0: گزارش ہے کہ ہم سب ٹریفک رولز کو فالو کریں تاکہ ہمارا سفر خوبصورت اور سہانا بن جائے.
1: ہم ہے ٹیم ریڈیو چنار 90.4 ایف ایم اینڈ وی کیئر فار یو.
2: Chinar Beats with RJ Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM. RJ Zeus.